0: Wah, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae, tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga.